0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
2: Saobraćajni mozaik.
3: U našoj rubrici Saobraćajni mozaik, diplomirani inženjer Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja danas nam govori o motociklistima.
4: Kada govorimo o motociklistima u saobraćaju, tu su stvari učesnici u saobraćaju koje ne možemo da viđamo tokom čitave godine na našim putevima. Kada pogledamo statistiku, odnosno broj posljedice saobraćajnih nezgoda sa učešćem te kategorije učesnika u saobraćaju, možemo da vidimo da oni negdje oko 10% učestvuju u ukupnom broju poginulih lica na našim putevima. Međutim, kada pogledamo njihov rizik od nastanka saobraćajne nezgode u stvari motociklista u saobraćaju, mi možemo da vidimo da je njihov rizik značajno veći u odnosu na primjer radi vozače putničkih automobila. Zašto je veći rizik od nastanka saobraćajne nezgode upravo njih? Mi njih ubrajamo svakako u ranjive učesnike u saobraćaju. Oni su manje zaštićeni u odnosu na vozače putničkih automobila i u slučaju nastanka takvih saobraćajnih nezgoda oni će uvijek pretrpiti one teže posljedice. Međutim, nije to samo taj segment koji se odnosi na povećan rizik njih kao ranjivih učesnika u saobraćaju, nego je to, kada dovedemo u vezu posljedice takvih saobraćajnih nezgoda, odnosno posljedice broj poginulih vozača putničkih automobila i broj poginulih motociklista, i ako to ukrstimo sa brojem registrovanih automobila i brojem registrovanih motocikala na našim putevima, možemo da vidimo da rizik i u stvari to dovedemo u vezu sa tim da vozači motocikala ne učestvuju u saobraćaju tokom čitave godine. Oni su u stvari sezonski vozači. I kada to dovedemo u vezu sa i kada to sve dovedemo u stvari u vezu, možemo da vidimo da je rizik od nastanka saobraćajne nezgode vozača motocikala odnosno vozača putničkog automobila veći čak i 12 puta, pa možda i više. Tako da motociklisti u saobraćaju zaista njima treba da se posveti posebna pažnja. Kroz rad u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, a i kroz određeno stručno usavršavanje, bavio sam se posebno ranjivim učesnicima u saobraćaju. I evo, kada govorimo o motociklistima, one najčešće greške koje se prepoznaju u takvim saobraćajnim nezgodama jesu one koje se odnose na nepropisnu, neprilagođenu brzinu, odnose se na skretanje i ranje vozilom u saobraćaju. Šta nam tu u stvari govori? Govori nam da motociklisti kao takva kategorija učesnika u saobraćaju nerijetko su spremni da prekorače dozvoljenu brzinu kretanja, da se ne kreću neprilagođenom brzinom, nerijetko da oduzmu prvenstvo prolaza u saobraćaju, što dovede do nastanka saobraćajnih nezgoda. Onaj segment što je prepoznat kroz zakon, a što je nametnuto njima, jeste to što se tiče korištenja opreme motociklista. Kada govorimo o njihovoj opremi, ono što je kroz zakon prepoznato posebno jeste korištenje zaštitne kacige. Ono što u praksi možemo da vidimo jeste da nerijetko takvi učesnici učestvuju u saobraćaju bez zaštitne kacige, a to je stvarna osnovna oprema koju oni stvari trebaju da koristi. Ono što mi uvijek preporučujemo jeste i ostala oprema koja se odnosi na motocikliste, da odijela, obuća i tome slično, tako da kada imamo motociklistu koji poštuje saobraćajne propise, koji nosi i propisanu, a i onu koja se preporučuje, zaštitna oprema koja je namijenjena njemu, svakako i kada dođe do saobraćajne nezgode, posljedice takvih saobraćajnih nezgoda će biti, vjerujte mi, značajno niže.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: A danas je subota, 8. august 2026. godine. 1217. prvog srpskog kralja Stefana Nemanjića krunisao je njegov brat monah Sava, koji je 2 godine kasnije postao prvi srpski arhijepiskop. Svečanom činu krunisanja, poslije kojeg je Stefan nazvan prvovjenčani, prisustvovala je sva srpska vlastela i crkveni velikodostojnici. 1832. rođen je srpski pisac i slikar Đura Jakšić, najizrazitiji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. vijeka. 1905. umro srpski historičar i sveštenik Ilarion Ruvarac, osnivač Srpske kritičke istorijske škole, član Srpske kraljevske akademije. Obavio je pionirski posao kritičkog istorijskog istraživanja, suzbijajući nenaučne postupke u proučavanju srpske istorije. 1929. umro Rudolf Archibald Reis, švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vrijeme Prvog svjetskog rata. 1937. na današnji dan rođen je američki filmski glumac Dustin Hoffman, izuzetan tumač uloga senzibilnih neurotičnih ljudi u potrazi za identitetom. 1967. ministri inostranih poslova Indonezije, Malezije, Singapura, Tajlanda i Filipina u Bangkoku potpisali su sporazum o osnivanju političko-ekonomske grupacije ASEAN, udruženje zemalja jugoistočne Azije, koje su kasnije pristupili Bruneji i Vijetnam. 1974. na današnji dan predsjednik Sjedinjenih Država Richard Nixon saopštio je da će podnijeti ostavku zbog optužbi da je umiješan u aferu Watergate. Ostavku je podnio sutradan, postavši prvi američki predsjednik prinuđen na takav korak. 2000. hrvatski predsjednik Stjepan Mesić posjetio je muzej holokausta u Washingtonu i izvinio se za zločine koje su pripadnici hrvatskog naroda počinili za vrijeme Drugog svjetskog rata. 2016. umro je Željko Kopanja, srpski novinar i ekonomista iz Bosne i Hercegovine, direktor Banja Lučke medijske kompanije Dnevne nezavisne novine. A 8.8.43. rođena Esma Redžepova, makedonska pjevačica i humanitarka. Preminula je 11. decembra 2016. u Skoplju u 73. godini, ostavila je trajno muzičko stvaralaštvo koje se ubraja u svjetsku muzičku baštinu.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Mini koncert subotom.
2: Ljubitelji rock muzike i dobre zabave večeras u našem gradu očekuje još jedan muzički spektakl. Motostaza u Trnu 19 časova rezervisana je za Kultur Fest. Na festivalsku binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i grupa 357, koji će veče ispuniti hitovima i odličnom atmosferom. Organizatori Grad Laktaši, turistička organizacija Laktaši i Radio Laktaši pozivaju sve ljubitelje kvalitetne muzike da budu dio jedinstvenog događaja koji će Motostazu u Trnu pretvoriti u mjesto okupljanja svih generacija. Ulaz i parking za sve posjetioce su besplatni. A i u našem mini koncertu danas dr. Nele Karajlić. Njegovo pravo ime je Nenad Janković, rođen je 11. decembra 1962. u Sarajevu, muzičar je, kompozitor, glumac, scenarista, pisac i televizijski autor, jedan od osnivača kultnog pokreta Novi primitivizam. Široku popularnost stekao je kao jedan od autora kultne humorističke emisije Top lista nadrealista. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima grupa Zabranjeno pušenje, čiji je bio pjevač i jedan od osnivača. Smatra se jednom od najharizmatičnijih ličnosti regionalne umjetničke scene s karijerom koja traje više od 4 decenije.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
2: Nakon kratkotrajnog osvježenja tokom vikenda, visoke temperature ponovo se vraćaju početkom naredne sedmice. Prema trenutnim prognozama očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature koje će u pojedinim krajevima ponovo dostići 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da će se period visokih temperatura nastaviti i u narednim danima, dok će eventualno osvježenje zavisiti od prodora hladnije vazdušne mase. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz dovoljan unos tečnosti i laganiju ishranu.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Želiš da budeš kao tvrđava, čvrsta, sigurna, dobro branjena, i glumiš da si zla i rđava, da ne bi bila opet ranjena. Jedan put si se opekla,
1: jedan put si se opekla,
0: pa bi se sreće odrekla,
1: pa bi se sreće odrekla.
0: Nemoj to sebi da dopusti,

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Yo, Johnny, give me the bass.